cheda gopo tala tsara re re chang to gopo da na nalo na ke tu tu do za wori romba cha ke cha zo zo romba mi ki den do la so do do ge pa da zo de na so cho na lo ge do do zo ma na cha ti do do zo de ka na mi ke sa ja zo de du u la na ko sa ba de ta ne ne si mo cha ba ma do zo si mo cha ba mo go ta la ho de ma to ho de chu ge ho ta la che da gopo chu ge du cha ga ra an cho pe ro ri cha tar ba na ko pe ri ten du mar bo du ma bo pe ri no sha mo cha tam ge ri mo som de mi ta la me la u du che da gopo te e ta wori udu che da gopo do ja ta la dik tam bo la ma da de la ko to ya la ta de ka to ko to ta la ta de da de ta la shin chen nam ka de ta ni de ge ba ta la ta de da bo ge ba ta la ta ka ta la sam bar bo cha ta chu de wori ta la khur ka ja la ta de de ta ke chi ta la ta de wori ta na ko ke ta ma ta de yori ta ta la mu wa gu kor yori ta la de na ta sa da ka ta de ni do ri go che to de la ta de wori ta ta la mu ro cha de wori ta ne ne du je ger bo pa ba ta la to ne na a shu du je ger bo ne ni do ri

me. Chormo se ye ma so na adama so na ngarmo je la mi le me da mi le me. Tanzu buku ze ma gona adama gona Tanzu buku ze ma gona adama gona Tanjambu